0: Ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Ska vi ringa han med en gång och få han till att komma till Stryn?
1: Ja, det är, vi må ju bara läsa en ledig plats på Malakoff, må det ju vara.
0: Ja, så jag tänker ju det att detta
1: måste... Precis, så ryddar vi rätt och slätt plats.
0: Plats.
1: Ja.
0: Jag tänker att detta är där man känner sig i besökelsestid. Tips till alla nära konsertarena.
1: Mm.
0: Okej,
1: okay. Yes,
0: vi har massor på programmet.
1: Men då har jag tänkt på, nu är ju
0: Geoff Tate tänkt?
1: Med ny plate.
0: Ja.
1: Och så kom det ju ut nu nyligen att självaste Deep Purple ska med ny plate också.
0: Ja.
1: Men där må vi ju...
0: arrestera.
1: Ja. Det tänker jag att vi kan inte låta det släppa helt problemfritt igenom. Supert med ny plata.
0: Ja, ja. Men... Och musikalsk så blir det beskrevet som ett steg i riktning av Machine Head-epoken, alltså uh-huh. i det området där.
1: Ja.
0: I det lite tyngre Deep Purple-bildet.
1: Mm.
0: Og det er jo helt greit for oss.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så snubler jeg bittelitt eller kraftig på titelen.
1: Ja, så...
0: Nå satser jo vi på at dette er bare en sånn, hva er det de kaller det? Det er en foreløpig titel.
1: En arbeidstitel.
0: En arbeidstitel, ja.
1: Ja.
0: Men hvis det blir en endelig titel, så kan vi ikke kalle det det. Da må vi velge.
1: Ja, men alltså, jag fruktar att du har lite fel här, för
0: oh, ja.
1: Att vi snackade om nyligen utgitt album, eller senast, alltså det har jag gett ut då, Whoosh.
0: Ja, det är det förra albumet, ja. Det har jag...
1: Bananas.
0: Ja, men där är ju ett lite speciellt namn på, är det I? Eller I? Det förra?
1: Ja, kan det vara då?
0: Ska vi köra då?
1: Då har du ett så hett What Now? Nej, Now What? Och
0: var det den kanske?
1: Ja, så det är ju på en måte... mest vi tidigare tillbaka till...
0: Är lik en,
1: ja.
0: Kärvene.
1: Kärvene, ja. Så här snackar vi tidigare Machine Head, Bird.

0: Vi kör väl det, köper platta då.
1: Jo, jo. Mm. Det är vi oavsett.
0: Helt klart. Men lite att jobba med på navnfronten.
1: Men det som slår mig nog en gång då.
0: Ja.
1: Det kostar så lite att ringa oss.
0: Ja, vi är ju tillgängliga.
1: 24/7.
0: Ja.
1: Är vi tillgängliga? Ringa Roger Glover och så svarar vi 24/7.
0: Ja, ja, ja. Det är vi.
1: Och så spör han, ska vi kalla albumet Splatt utropstegn? Så säger jag allt detta om det var mig eller dig. Det är den som svarar först.
0: Nej.
1: Pröv en gång till.
0: Okej.
1: Okay. Pröv nog, jag har ett alternativ. Mm. Pröv det.
0: Ja, det blir ju tufft med ny musik då. Från Deep Purple, det gläder vi oss till. Det är inte så länge till, det är i juni, var det?
1: Jo, ska vi se här då.
0: Ja, men det var.
1: En nedtälling, jag kan melde mig på. 56 dagar. Så det blir det i juni.
0: Mm.
1: Blir runt den tiden vi har... Vi har nog möjligen en stiftsändning då.
0: Mm. Och så är det ju väl säkert kommit några smakbitar på... som har kommit ut.
1: Men det som jag ser är lite rart då, det är ju att alla melodierna, det har inte bara track 1, 2, 3 och 4.
0: Oh.
1: Och så är det lite pussy. Eller tror du att det är bara för hemlighåll sin del?
0: Jag vet inte. Det var nog väldigt...
1: Och så står det explicit lyrics på track 1. Så allerede nå, før det er gitt ut, så er det skumle greier.
0: Det var jo nok liknande på Opeth i siste platte også, var ikke det der da? Track 1, 2, 3, 4.
1: Veldig bra album.
0: Ja.
1: Mm. Det har jeg skaffet meg nå og hørt mye på i det siste.
0: Det
1: sitter så kule. Ja. Jeg var litt sånn, ikke usikker,
0: nei.
1: Men de har på en måte beveget seg liten grann. Men det är bara
0: jazz.
1: Men det är råtöft.
0: Det är väldigt tufft.
1: Jag har alltså jag hört på det så mycket nu att det är ett fantastiskt album.
0: Det är lite mer över i närma sig lite prog jazz.
1: Jazzhjörnet.
0: Ja. Men det är tufft.
1: Ja, det är ett tufft album. Det kan jag bara skriva. Det kommer vi tillbaka till.
0: Ja. Nu ska vi vidare till Oblivion Protocol.
1: Ja. Det är en liten spännande historia.
0: Ja väl.
1: För att det är ju en ett sidoprojekt ifrån en av medlemmarna i vad skulle jag säga?
0: Jag har inte snöring.
1: Jo, bara kommit på det Oblivion Protocol.
0: Mm.
1: Ska gå in och så ska jag finna för han är egentligen medlem i Threshold.
0: Ja.
1: Och så har det sig som då att Threshold gav ut alltså han heter Richard West, W-E-S-T.
0: Ja.
1: West.
0: West.
1: Och keyboardist är ju viktig att få med sig.
0: Det är väldigt viktigt.
1: Ja.
0: Mm. I alla fall i här vi sätter.
1: Så de har gett ut då ett album som heter Legends of the Shears. Och Shears, det är ju häst, stora hästar.
0: Stora hästar?
1: Kämpestora, världens största.
0: Ja, men, är du säker på det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Allt är vitt. Nu är jag... är ganska gott utdannad innanför hästefaget.
0: Ja, du gör det.
1: Speciellt kuskfaget.
0: Ja.
1: Ja, både på snö och vinter.
0: Ja.
1: Både på sommar och vinter.
0: Heilårskusk.
1: Heilårskusk.
0: Ja.
1: Nu har jag inte kuskat på någon år, så lite, du må ju hålla det varmt.
0: Ja.
1: Det har jag inte gjort.
0: Nej.
1: Men jag har jobbat mycket med det, ja. Så därför så vet jag att det skir. Och då är det här legenden av Sheer.
0: Mm.
1: Och det är ett flott album
0: med
1: Threshold. Vi har många goda album med Threshold. Du har säkert ett på lur du också.
0: Nej, jag vet inte om jag har det.
1: Det burde du...
0: Jag har det på lur, ja.
1: Nog om det. Det kan du vet du, det är alltid något en ska ha lite efter när en bladar.
0: Mm.
1: Visst en hade allt, så var det inte vits att blada längre. Så vi alla har något spännande i vänte. Det är det.

0: Ja, detta var ju väldigt flott av er.
1: Ja. Atlantic.
0: Ja. Vi är väl eniga om att Atlantic kanske blivit lite uppryckt i dansband.
1: Ja, för att det är ju ett gott dansband namn, men ja. vi ska inte ta det längre än det.
0: Nu ska vi över till dugg för solen.
1: Ja, vi har, nu har vi tidsnöd.
0: Ja.
1: Närma oss stängetid.
0: Men det som jag ser här då, här skriver jag lite...
1: Vilken dugg?
0: Nej, ja. Ja, bandet blev startet i 2010. Och i 2011 blev debut-EPN ändlig utgitt.
1: Det var ändlig efter ett år. Ja, vad är då resten?
0: Men det är egentligen inte det du har sa, men det är namnet på EPN som är ändlig.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då, det är debut-EPN ändlig utgitt.
1: Ja.
0: Så jag skulle ha haft ett upphåll. Jag sa det ju bara som en helt ordinär sättning.
1: Ja.
0: Så där vart du lurt.
1: Ja, det vart jag.
0: Ja. Du stampar ju ut i det med bägge stövlarna.
1: Bägge stövlarna och faktiskt.
0: Ja. Sån är det med den saken.
1: Jag satt fast i Jörma och...
0: Kan du komma över dugg då? Som...
1: Dugg för solen.
0: Ja. Mm. Så du sökte efter sol och så kom duggband...
1: Ja, nej, jag sökte duggfrisk
0: brigg.
1: Brigg. Då kom det upp tidsnöd.
0: Ja. Jo.

0: Du har akkurat hørt en reprise fra 7. mai 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.
1: I dagens episode skal vi snakke med en som jobber i et konsern der mye av aktiviteten rettet mot det store utland. Da ønsker vi velkommen til økonomidirektør i Coast, Jan Fjell Kårstad.
2: Jo, takk for det.
1: Ja, en blakset bygd der som ender opp i en sjømatbedrift. Har du sett før deg det?
2: Ja, det kan du si. Det hadde jeg kanskje ikke når jeg var 14-15 år og satte på Blakset, men... Kanskje sånn har jeg bestemt å flytte hjem igjen på et tidspunkt, så er det jo relevant å jobbe i denne næringen her. For sjømatnæringen er jo en stor og viktig næring, også her i Sogn og Fjordane. Så ja. Det er et godt valg nå.
1: Mm. Og så er det vel sånn etter hvert at arbeidsmarkedet blir stadig større i Nordfjord også. Vi trenger ikke akkurat bo der vi jobber alltid heller.
2: Nei, det er helt rett. Og jeg har nå vært litt sånn forkjempet for å se på hele Nordfjord som et arbeidsmarked. For vi er såpass små at vi må bruke hele fjorden og kanskje sitte og regne på dette var Eid og dette var Måløya. Det tror jeg vi har blitt litt bedre på, men det er klart jeg visste jo knapt om Co-Seafood sånn i detalj når jeg begynte der også, eller jeg begynte å høre om det, for det er litt sånn stryn over for seg selv og Måløy for seg selv.
1: Ja.
2: Så, men nå har vi ansatte fra Stryn og faktisk noen eidere til og med, så nå er vi ganske integrert.
1: Skikkelig Nordfjordbedrift.
2: Ja, det vil jeg si.
1: Mm. Ja. Internasjonal er vel dere også, i forhold til avdelingen utenfor Norge?
2: Vi er internasjonale, ja, men så er vi jo først og fremst internasjonale i det markedet vi opererer i. Mens selve driften har jo vært, egentlig helt internylig, veldig lokalt. Veldig mye her i, eller veldig mye knyttet til Måløy og i Bergen. Og så har vi jo fått utvidet til at vi har en stor virksomhet i Danmark og Tyskland nå fra 2023. Så det har vært spennende.
1: Ja. Kanskje du kan si litt mer innledningsvis om hva type bedrift Coast er. Det er ikke sikkert at alle er like godt kjent, men mange har nok hørt om den. Men,
2: ja, Coast Seafood, det er et sjømatkonsern som opererer mellom oppdretter og sluttkunde, enkelt og greit. Så vi er ikke inn i oppdrett eller selve fiskeri, men vi kjøper sjømat, og så prøver vi å skape størst mulig verdi helt frem til den når sluttkunden. Og det gjør vi gjennom salg og markedsføring. Tradisjonelt sett har vi jo drevet på med det i 30 år, men de siste 5 årene har vi også drevet på i veldig stor grad med foredling. Og så har vi investert inn i logistikk. Så det er egentlig alle disse tingene for å prøve å skape størst mulig verdi ut av den sjømaten som oppdretterne hovedsakelig skaper.
1: Mm. Og hvordan var det du hamnet inn i dine bedrifter?
2: Det hadde seg sånn at etter Moods of Norway så begynte jeg i PwC her i Stryn, og der hadde jeg etter hvert så var det litt sånn tilfeldigheter, for jeg hadde et stort oppdrag i Oslo som jeg jobbet på hver vek der nede. Og så hadde vi en revisor i PwC, som var revisor til Coast Seafood, og han sendte ut en intern melding en dag, og så sa han at Coast Seafood, de har kjøpt seg et konkursbo på Gardermoen, og de trenger hjelp. Er det noen som kan komme inn og hjelpe deg der? Og da...
1: Følte du kallet?
2: Da følte jeg kallet, og så sa jeg at men jeg er i Oslo hver eneste vekke, og fær forbi Gardermoen, så kanskje jeg skal stoppe en dag der, og så hjelpe deg litt, en dag for vekka. Og det ble sånn. Og så ble du denne stillingen ledig som økonomisjef, og da var det litt vanskelig å si nei til det,
1: ja. Ja.
2: Så det var en litt sånn dørende stilling, kan du si, her i Nordfjord, sånn som jeg så det.
1: Ja. Og så må jeg spørre, det var vel ikke hva som helst slags konkursbo heller?
2: Nei, det var en terminal nede på Gardermoen som driver på med å klargjøre flyfrakt, som da i hovedsak er fiskere fra Norge. Så det er en ganske stor bedrift på omtrent 100 ansatte som opererer da rundt halvparten av alt flyfrakt som går ut av Norge.
1: Mm.
2: Så det var jo en bedrift som hadde litt problem på organisering og forskjellige då som gjorde att det där gick konkurs och så har vi faktiskt fått det att bli en succébedrift så det är ju lite stolt av. Mm.
1: Så fisk det tänkte kanske det gick stort sett med båt men det är mycket fisk som blir flydd då alltså.
2: Ja, det är ju därför Uppdrätts Norge har ju den stora succén till Uppdrätts Norge är ju färsk sjömat över hela världen. Och då är det så att det går på båt det är ju den frosne biten som också är där men som en mindre del då. Men av Uppdrätts Norge när uppdrättsfisken så går ju så 70% till Europa på bil och så blir resten flyget till Asia och USA.
1: Men du säger att du kom ifrån jobb i Muts efter kvart lite inom PVC och så in i en sjömatbedrift. Var det mycket att sätta sig in i för dig? Helt ny bransch och...
2: Ja, det var det. Men jag hade ju jobbat i sjömatbranschen i 4-5 år i ett sällskap i Oslo som heter Farmak. Mm. Vi var ju en lite annan del av sjömatbranschen för vi var ett farmacisällskap för sjömatbranschen. Det är ju faktiskt så att all uppdrättsfisk får en liten stick i rumpa där när den är sån 10 cm lång. Så får den alltså vaccine för de 7 vanligaste sjukdomarna. Och vi var en av de aktörerna som producerade sådana vacciner. Så, ja. Så där jobbade jag. Vi hade en ja, salg och marknadsföring och forskning och utveckling i Oslo. Så var det en produktion uppe i Nord-Trøndelag i Overhalla. Så jeg hadde vært litt i bransjen. Når det sagt, så var det veldig mye nytt, ja.
1: Ja.
2: For der ute i Måløy er det mange som har jobbet rett og slett bokstavlig tatt hele livet i denne bransjen. Så det er ikke så, det er ikke så lett å henge med på både begrep og sånn, men ikke minst historikk og hva som har skjedd og hvem som er kjent og så videre. Så ja, mye har sett seg inn i.
1: Ja. Og dette er jo en bedrift som fortsatt er på kun lokale hender i Måløy.
2: Det er det, ja. Den begynte jo faktisk på flere hender, også da lokale, men på, var jo egentlig litt delvis oppdrettere i starten. Og så har det egentlig, ja, gjennom disse 30 årene, så har det eierskapet gått mer og mer over på Sverre og Martin, helt til deg nå, vel, de siste 10 årene har sett det som en eiere. Da. Så dette sitter på to familier i Måløya.
1: Økonomidirektør, hva konkret er det du helst jobber med?
2: Jeg har jo egentlig, jeg kan si den tradisjonelle store virksomheten av Coast, den er jo veldig godt ivaretatt, for den er veldig godt etablert. Det er mye økonomi i det, og det går jo helst på den, å passe på valutahåndtering, kreditforsikringer og innkreving og så videre. Så det har jeg egne ansatte som fokuserer på fulltid. Men utover det så er min jobb litt bredere. Jeg er jo en av de som har jobbet med hele konsernet, alle selskapene. Stort sett så er disse selskapene ganske selvstendige, men spesielt jeg og Hans Sverre som konsernsjef har jobbet ja, med å overvåke og utvikle selskapene som vi har i konsernet vårt. Og så har jeg jo en gode team, så jeg har jo tre regnskapsteam og et IT-team da, som tar seg av dag til dag, og det er jeg veldig avhengig av. Så det er faktisk ganske mye, kan du si, personal også, rett og slett. En viktig del av jobben er å skaffe gode folk og beholde deg og få deg til å gjøre en god jobb. For da vil jo jeg totalt sett også gjøre en god jobb på mine områder.
1: Og sove godt om natta.
2: Ja, det er helt rett.
1: Ja. Ja, hvor mange er det som jobber i Coast nå da?
2: Nei, nå i hele konsernet så var vi i fjor 850 årsverk. I Måløy så er vi en 40-50 stykker som sitter. Og så er vi jo, så er det en 10 stykker som sitter i Bergen, så, og litt så sitter rundt omkring, vi har jo noen her i Strindtjøen. Så
1: ja.
2: Totalt sett i det vi kaller kontorvirksomheten, så har vi rundt 80 ansatte i kontorvirksomheten i Norge.
1: Ja. Er det i Stryn du i hovedsak sitter på kontor også, eller er du, må du nødvendigvis litt rundt omkring i forhold til de oppgaven du beskrevs da?
2: Ja, det er helt rett. Så jeg har jo, jeg er jo i Måløy så ofte jeg kan, så hvis jeg ikke reiser noen andre plasser en veke, så reiser jeg ut i Måløy, eller en 2-3 dager, for å være med i teamet der ute, og ikke minst ledelsen da, så sitter jeg der ute. Så det är faktiskt sånt att jag är på farten absolut alla veckor rätt och slett sån utan undantag hela året. Så det ser fem år så är det väl bara en liten två små perioder i under covid som jag inte har rest. Eller så har jag rest alla veckorna.
1: Yes, och det lär sig grejt kombinera med ett familjeliv.
2: Ja, det är ett gott spörsmål, men det gör ju det, men det är ju så att en jag måste utrettelägga för att det ska vara möjligt, ja. För det låter sig göra helt utan vidare.
1: Nej.
2: Det är inte. Men vi har ju lagat en lagat ett system som fungerar då. Och så när jag är hemma så kan jag ju så har jag ju bra med tid och kan jag bruka också hemmakontor och så nu kan jag ju vara lite i strin. Så en dag eller två för vecka så är jag här och det är ju deilig med 13 minuter jobba. Ja. Tar i nyhetenallen.
1: Ja. Ja, du har ju bosatt dig i hembygda ute på Blakset.
2: Ja, det har jag. Så där har jag bytt sedan 2013 nu.
1: Ja.
2: Så det är ju egentligen bästa två världar det, att bo på Blakset och så kan jobba i världen som arbetsplats. Det är ju helt fantastiskt. Ja.
1: Kan du säga det skille mest det att jobba i en internationell, alltså en bedrift som rättar sig mot utlandet, sammanliknat med att kanske ha Norge då som marknad för bedrifter det. Du har ju prövat lite bägge delar.
2: Ja, jag har prövat lite grann bägge delar, men faktiskt så alla de tre bedrifterna jag jobbat längst i har ju varit av samma typen som har haft varit internationella. Men det är klart att i bund och grund så är det väl på mitt område så är det kanske lite samma. För att mer och mer blir internationellt. Vi skiljer oss egentligen i Norge mindre och mindre ut. Vi brukar väldigt mycket EU-standarder, EU-direktiv så kommer skillande in över Norge och blir tatt upp i norsk lov och så mycket vi förhåller oss till. Engelsk blir mer och mer vanlig språkenes nuansett. Men selvfølgelig det att leda utenlandsk team i tillegg til norske, det er jo litt nytt, og det er litt annerledes.
1: Mm. Er det mye ulike kulturer du møter på når du er rundt omkring?
2: Ja, det vil jeg si at både når jeg hadde team på regnskap i USA, og nå når jeg har det i Danmark, så er det faktisk litt sånn forskjeller. En skal jo tro at det skulle være mer likt, men det er litt av små forskjellene. Jeg tror sånn her i Norge, og spesielt i denne delen av Norge som vi ifra, så er vi jo litt sånn direkte, vil jeg si. Direkte og flate strukturer liker vi jo godt. At uansett hvor du er i en organisasjon, så kan du prate med hvem som helst, og vi er ikke så nøye på å følge hierarkiet, kan du si. Og det ser vi jo til og med i Danmark er det faktisk litt mer nøye på.
1: Åja, du skal følge linjene på en måte.
2: Ja, det er litt større forskjell i Danmark på topp og bunn, faktisk, eller sånn, topp og bunn, sier. Men altså, fra ledernivå ned til ansatte, faktisk.
1: Mm. Tenker du det greit, sånn som vi har det i Norge, eller?
2: Ja, det er jo vår forretningsmodell. Så, ja. Så vi, den får det, egentlig det vil jeg ikke. Det er sånn vi gjør det. Så vi prøver å ha en tett dialog med folk, involvere alle ansatte på alle nivåer, og så videre.
1: Mm.
2: For det er liksom vår suksessoppskrift, og da må vi nesten forholde oss til den.
1: Jeg tenkte på det, du var litt inne på dette med valuta og litt sånne ting som slår inn i ditt arbeid, og vil du si at det er litt risiko forbundet med dette her?
2: Definitivt, i utgangspunktet er det jo risiko. Men en forretningsidé fra starten har jo vært å minimere risiko. Hvis jeg prøver å ta den ned. Og det var jo en ting som oppdrettsbransjen kanskje var dårlig på, eller var ukjent for det i starten. Men vi opererer jo på er veldig nøye på å eliminere sånne risikoer som valutarisiko, for eksempel. Kreditrisiko, det er en av våre store jobber å fjerne de elementene. Og da sitter en igjen med mer markedsrisiko og prisrisiko, og det må en ta. Men der har vi jo veldig dyktige folk som har jobbet lenge i bransjen og som vet hvor grensene går.
1: Og så er vel dere veldig nøye på samarbeidspartner, og jeg skjønte dere har en sånn egen investigator.
2: Ja, det
1: hva så ligger det?
2: Nei, vi har Vi har faktiskt större och större ansvar och blir pålagt större ansvar hela tiden för att veta vem vi handlar med. Det är ju något som tidigare så var det bankerna sånt som drev på med det själv, men nu blir det i större och större grad också överfört ned till oss. Så då måste vi veta vem det är. Får vi en ny kund i Kazakstan så kanske vi bara signerar den upp. Vi måste veta vem det är. Vi måste veta vem som äger den. Vi måste veta hur pengarna går den på ägarsidan. Och vi måste veta hur det handlar så att vi vet att de handelsströmmarna förblir i Kazakstan och inte för exempel för in i Ryssland som har restriktioner på sig internationellt. Så det vi blir pålagt bara att följa upp dessa handelsrestriktionerna, men också att följa upp i förhåll till risikoland när det gäller ekonomisk kriminalitet och så vidare. Så ja. Det är en ting som vi lever med hver eneste vecka och är väldigt upptatt av. Vite hvor vi kan få lov att handla och inte.
1: Ja. Hvor grundig går en till verks, för exempel att checka ut en samarbetspart som en ny för en?
2: Nej, alla detta börjar ju i salg och då är det ju sak som faktiskt tar den första biten och vara helst möta välkomnande. Det kan hon göra på en mässa och så vidare. Ändå bara visst kan möta han på hembana och faktiskt så att här är en operation, här har du kanske en fabrik eller ett logistikanlägg, här är faktiskt kunderna dina, du ser att du faktiskt produkter är i butik. Så kan det också gå via andra existerande kunder i samma marknad och höra är detta här en aktör som du känner till och som en känd aktör i marknaden. Så det är ju egentligen den första avsäcken. När det är gjort så går det över till ekonomi och vi börjar ju då att försöka finna ut vad ägarskap där har. Och det är en liten utmaning för det är ju inte alla länder att detta här är öppen information. Så då har vi har ju ett sånt kreditbyrå som vi brukar och någon gånger så har de information, andra gånger så måste vi faktiskt be en lokal representant gå ut och samla information. Så det är ganska omfattande vid sig.
1: Ja. Har du kommit att dra i nödbrems någon gång?
2: Ja, absolut. Vi måste stoppa kunder hela tiden. Eller inte. Ja. Jämt och trutt så är det enkelt kunder som vi måste säga nej till, så vi är usikre på vad det driver på med. Men först och främst så är det ju bara att vi vet vilken marknad och segment som vi typiskt inte kan driva business med. Och då prövar vi egentligen bara att hålla oss väck ifrån det, för det tar ju en god del tid att göra en sån undersökelse för att ända upp med negativt resultat.
1: Hvis du ska säga lite om Coast och situationen dere står i nå, dere ble jo 30 år i år, og helt sikkert feirer det med brask og bram, og hva er dere ser for dere fremover? Utfordringer og muligheter i bransjen? Skal dere inn på enda nye marked og vekse fortsatt, eller?
2: Ja, altså, i denne bransjen så skjer det i hvert fall nye ting hele tiden. For det er jo en bransje som er 30-40 år, sånn, i det formatet vi känner nu, men samtidigt så sker det väldigt mycket. På uppträdssidan så kommer det in i denna perioden så har det uppträtt haft det bra och tjänat goda pengar och då är det mycket pengar som ska investeras och utvecklas på deras sida. Och då måste vi ta tillpass oss också, för vi ger ju egentligen supplerande tjänster till uppträdsnäringen så det inte tar sig av själv. Så vi är under utveckling hela tiden och för exempel har vi fokuserat väldigt mycket på motförädling av laxprodukter i egen regi då, som vi har gjort de sista åren. Så vi har ju Agile som är omställningsdiktig som en av våra kärnvärderingar. Det är något vi får följa på kvar nästa dag.
1: Gör du något speciellt för att hålla dig uppdaterat och så vara med och hålla bedrifter i förkant av utvecklingen?
2: Ja, det prövar vi nog så gott vi kan, både på ekonomiområdet och generellt som i koncernledelsen. Nu är det ju så att vi får ju väldigt mycket tillbud och ting in på bordet som vi jobbar med hela tiden. Så det är ju egentligen först och främst genom att arbeta med de sakerna att vi känner att de beväger sig och så vidare. Så
1: ja, så det är många som vill samarbeta med dere, så dere får det på den måten.
2: Selvfølgelig, dette er jo en næring der det skjer ting. Samarbeid, oppkjøp, sammanslåinger og utvikling, investeringer skjer hele tiden, kapitalinnhentinger og så videre. Så det jo den sfæren vi har. Og så det jo selvsagt at det som selskap totalt sett, så har vi jo Hans Sverre som sitter i Sjømatrådet, som er jo den organisasjonen som jobber for å markedsføre norsk laks og passe merkevaren i hele verden. Og så har vi jo andre, vi har jo en som sitter, en analytiker som sitter og følger med på absolutt alt offentlig tilgjengelig informasjon og setter det sammen for oss, og vi har et ganske stort nettverk.
1: Ja, spennende jobb, eller?
2: Jeg synes det, ja, selvfølgelig, så er det en spennende jobb. Så det er jo en litt sånn krevende jobb til tider, for du må liksom gå inn i det med hud og hår og bruke mye tid på det. Men når jeg først gjør det, så er det, synes jeg det er spennende.
1: Det er ikke sånn at du kan legge den fra deg klokka 4 på ettermiddagen?
2: Det må du gjerne, hvis du tekker den opp av klokka 6. Men, men nei, det er noe litt sånn at noen må jo på en måte fullføre alle oppgavene og passe på. Det er jo et såpass stort team som jeg har med så mange bedrifter rundt omkring, så er det alltid en eller annen plass det kreves noe ekstra, ja.
1: Du var litt inne på det, men hvis dere skjønte rett, så har dere en form for en vekentlig struktur på ting. Kan du si litt om hvordan en typisk arbeidsveke for deg er?
2: Ja, for å svare på det først, bransjen har tradisjonelt hatt en sånn vekesyklus, ja. Og det vil si at du i en veke planlegger hva som skal skje neste veke. Så oppdretterne planlegger du nå, sånn som denne veka her, så planlegger de hva som skal slaktes neste veke. Og så har de samtaler om med da ulike eksportører, for eksempel, hva som er potensielle kjøpere av det som skal slaktes. Og de avtalene blir jo stort sett inngått veka i forkant, gjerne nå på fredag. Så, og i parallell med det så sitter salgsgjengen og lurer litt på hva er det vi kan få solgt denne fisken for neste veke. Så de sitter på side og kanskje gjør noen tentative forhåndssalg og så videre for å få et prisnivå. Og så kommuniserer de sammen, og da må vi jo prøve å finne et innkjøpsnivå i dag som vi faktisk kan klare å selge det for i neste veke. Og så er det jo neste veke faktisk i selve slaktingen skal skje. Og så når vi har kjøpt fisk i dag, så vet vi jo egentlig ikke i detalj hva vi har kjøpt i neste veke. For en har jo gjort noen målinger og noen snittvekt og litt forskjellig, men hva som egentlig er nedi mer av det, vet du først når du tar opp fisken. Så da får du en sånn, utover neste veke, så vil vi da få en sånn helt nøyaktig beskrivelse helt ned på hver eneste kasse. Hva er det som har slaktet, hva kvalitet har fisken, hva størrelse har fisken, og så videre. Og da må jo igjen hele salgsbildet justeres kanskje, for noen ganger så er det en helt annen vektfordeling, eller en annen kvalitetsfordeling, eller kanskje timing har endret seg, sånn at det ikke når de kundene som en hadde tenkt.
1: Men sånn som du forteller om det, så høres det ut som det nesten, ja, det kan variere ganske mye fra veke til veke dette her da.
2: Det gjør det, absolutt. Ja. Og det er jo det som er litt spesielt med hele bransjen som vi er i, at du skal begynne å selge ting du ikke vet hva er. Og du skal begynne å transportere ting og bestille transport på ting du ikke har. For at vi må egentlig begynne å forberede for en ganske stort maskineri som skal i gang, sånn fysisk sett. Så det er en veldig, veldig kabal mellom salg og innkjøp hver eneste vekke. Og så midt oppi dette så har vi også foredlingsaktiviteten som en skal planlegge og vare inn på, og tilsvarende tippe hva som kommer ut der av filet og så videre, og hvilke kvaliteter jeg har. Så Det å sitte på salg og innkjøp, det er noe som krever ganske lang erfaring, rett og slett.
1: Ja. Hva skjer da hvis det er stor mismatch mellom det du har planlagt for og det faktisk blir, som du sa, i noen veker kjem?
2: Nei, da er det å være agil igjen da. Da er det omplanlegging. Ja. Så da er det kanskje kansellering av ordre, kanskje å snakke med kunder som kan ta andre produkter enn det vi opprinnelig pratet om. Det kan være å finne nye kunder. Det er jo ulike segment i markedet som kan ta småfisk, storfisk, fisk på ulike tidspunkt i vekka og så videre. Så det er rett og slett en kabal som hele tiden legges på nytt og på nytt. Og det er jo disse salgsavdelingene våre og sånn, de går jo på vaktordninger og må faktisk være på hele tiden, for helt ned til fredag, kanskje i dag, så er det nye slakt som ikke var sånn som det sånn som planlagt, og da de kan virkelig ikke gå fra jobb før fisken er salgt, for den er jo fersk.
1: Ja. Hva som er de største markedene for dere?
2: Nei, vi følger jo stort sett det som er markedet for hele oppdrettsbransjen, så de største markedene finner vi jo i Europa. Det er jo sånn at i Nord-Europa er det mye foredlingsindustri, så mye fisk går til Danmark, Polen, Holland, Tyskland, som er store foredlingsland, kanskje Baltikum, i første omgang. Og så blir det jo være reeksport herifra igjen. Og så er det jo en mindre andel som går på eksport, og da går det jo til over 100 land i verden, så det er jo egentlig i praksis, ser du på kartet, så er det de fleste land, bortsett fra Russland og det, litt i Afrika, og så er det så godt som ingenting i Sør-Amerika, for de har jo Chile rett utenfor døra si.
1: Mm. Hva er det som kanskje helst påvirker dere sin handel, vil du si? Begrensende faktorer?
2: Nei, vi må jo forholde oss til disse her, det som jeg var inne på i sted da, som går på sanksjoner og risikoland og så videre, så det er jo en begrensning, sånn totalt sett. Så har du jo sånn sett andre handelsrestriksjoner som kan gå på 12 og så videre også. Bortsett fra det, så er det faktisk ganske åpent. Det er litt opp til oss selv. Men selvfølgelig, vi har jo vår størrelse, så det er jo noen kunder som kan være for store, og noen kunder som kan være for små. Selvfølgelig. Så vi ligger jo et annet her mellomsegment, kan jeg si, som er store kunder som kjøper store volym. Samtidig så er det sikkert noen kontrakter som er forbeholdt Movia, Salmar og de store.
1: Og så var du inne på foredling. Hva er det typisk produkt dere sine, eller blir foredlet til?
2: Nei, vi har jo i Norge så har vi jo litt sluttforedling, faktisk helt ned i forbrukerpakninger. Så,
1: som har Coast som brand, eller?
2: Nei, det har ikke vi. Vi er leverandør til Coop-kjeden i Norge, så alle som har disse her fra havet, altså de interne merkene til Coop, er produsert på Sotra Fiskeindustri, som er vårt selskap da, utenfor på Sotra. Mm. Så der er det jo typisk røykte produkt, hele røykte produkt, sleisa røykte produkt, og så er det jo disse her aluminiumskålene med fersk laks, som er et stort produkt. Bortsett fra det, så er det jo det vi kan kalle foredlet produkt til videreforedling. Det vil si hele filetprodukt, for eksempel.
1: Mm.
2: Hele filet som vi selger igjen til store retail-system, distributører, videreforedlere i Europa og andre plasser, som tar dette her ned og gjør det til et sluttprodukt. Om det er ferske produkt, eller røykte produkt, eller sushi-produkt, og så videre.
1: Coast opprinnelig, det var vel først og fremst laks, men nå er det jo mye flere type fiskesorter vel?
2: Det var laks og ørret da. Laks og ørret i utgangspunktet, og det er jo våre to største produkter i dag også. Men vi har jo hatt i mange år en liten pelagisk fabrikk i Måløy som har sild og makrell. Når jeg sier liten, så er ikke han sånn veldig liten. Han er Der er jo 5000 tonn med makrell som vi mottar der ute, så det er jo 5 millioner kilo eller noe sånt. Så det er ikke sånn at det er en mikro, men i forhold til de store innen pelaget, så er vi en mindre aktør da. Den har vi jo hatt i mange år, så har vi i tillegg en hvitfiskvirksomhet. Så der har vi to anlegg oppe i Finnmark som kjøper fisk fra fiskeflåten. Og det er jo da vil fange sånn, torsk og hyse og sei til fisk. Og så har vi et salgsselskap i Tromsø som selger det videre ut til europeiske aktører stort sett.
1: Mm.
2: Så ja, vi har flere produkter.
1: Med all denne handelen, det må bli store tal økonomidirektøren skal forholde seg til her, ser jeg for meg i rekkenarkene dine.
2: Det er høye omsetninger og er på seg små marginer i denne bransjen her, selvfølgelig er det det. Så alt går jo gjennom oss, og vi har jo passert nå 8 milliarder i omsetning. Så har vi en 89 virksomheter som har fra 100 millioner opp til 1 milliard i omsetning isolert sett, så der er ja, det er masse høye topplinjer, så det er jo ofte sånn at vi forholder oss veldig mye til volum og marginer og den type stand for topplinjer i seg selv er jo kanskje litt underordnet for oss da.
3: Jeg skulle til å si på tampen her, så må jeg nesten spørre deg også om er du glad i fisk selv, eller har det blitt påvirket av jobben en eller andre veien?
2: Ja, jeg er veldig glad i fisk, så det er ikke problem. Jeg er jo litt stolt at jeg har fått ungene mine også til å like veldig godt fisk da.
3: Oi,
2: ja. Så når ungene kommer og sier favorittmaten min, det er lutafisk. Da føler jeg at jeg har oppnått et eller annet, gjort noe rett en eller annen plass.
3: Ja, det er sterkt gjort. Ja.
2: Så det, sånn er det, men nei, det er et godt projekt. I dag skal vi ha laksetaco, og det er jo å anbefale til alle. Det er i alle aldersgrupper en favoritt.
3: Ja, Så sånn er det i, jeg skulle ikke si fiskeriheimene, da er fredagstacoen det med laks.
2: Vi kommer ikke med kjøttdeig der, nei. Nei.
3: Jan Fjell Kårstad, det har vært veldig spennende å høre litt om den jobben du har. Mangslungen, skjønner jeg, og hektiske dager, men du kan ta deg en rolig helg nå, eller?
2: Nå, ja, litt.
3: Ja,
2: ja litt. Men vi har nå har vi jo sittet her litt av stund, ja. Så nå er det jo litt å ta igjen utover kvelden, men, men på et tidspunkt så blir det helg her også.
3: Ja, det er bra. Da sier jeg tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb.
2: Jo, takk for det.

0: one of my favorite singers and writers, Bryan Adams. Hi, baby.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
2: Ja, hallo?
3: Hallo, ja.
2: Jeg ringer dem fra Norge.
3: Ja.
2: Det dosent Smørbukken i Meteorologisk institutt ved Universitetet i Volda.
3: Ja.
2: Og vi skal bare bry dem med et lite minutt, de skal være anonym. Forstår de norsk språk godt?
3: Ja.
2: Men i den undersøkelsen som har foregått på Meteorologisk institutt på universitetet, også har vi sagt med de resultatene som fremde har sagt i svensker, med motsatt at 1 av 6, hva, er de enige i det?
3: Det är väldigt svårt att svara obetingat ja naturligtvis på en sån fråga när det gäller för det finns ju många olika dialekter också.
2: Ja. Nej, en fråga då är med att man säger att det är bara ett tullbok så kan man säga att det är kött med rävan i hela grejen så är kan man det utleda att svenskar flest förstår norsk.
3: Ja, tror det ja.
2: Ja, tusen tack Sadia.
3: Tack.
4: Ja, det är en mishmash kan man säga utav den typen av blues jag spelade när jag började runt 72. Den typen av bluesen och sen även ett stort inslag utav tidig soul. Och där någonstans mitt emellan pendlar jag då.

Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform. Här står

snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag.

0: Hej, Frodosund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, tror du så det här? Eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

så ska vi höra lite på Cheek. Det är Birger Mellon på keyboardvokal, Terry Raudy gitarrvokal, Kjell Holko bassvokal, Åge Nygård slagverk, Arve Henriksen trompet, Grunde Kjørkjeide trombone och Vidar Karlsbakk på saxofon. Och där vi spelar en melodi som heter Luft och kärlighet.

Nu ska vi låna er till Fjällum. Och där vi spelar en hamburgare. Ettan Einar Esp.

Då ska vi få här lite från Natalia SPN i gruppen The Stryke Jackers. Där var en Erik Vattne, slagverk, kor och tamburin, Frode Rönningsback, bass och munspel, Erling Solem, gitarr, mandolin och Antarja Espe på vokal, tamburin. Och där vi spelar en melodi så heter Dans ikväll.

väck. Jag stackar i måväl på arme som gutta på Akersmäck. Som dem

som går mest på fest. Läs vad de sagt, se på all prakt och vilka med makt som går med kungen på jakt. Det är lyx och glamour, man får se hur de bor. Lyxvåning och en herrgård så stor. Miljonärer och kändisar står på parad. Om vanliga människor står det aldrig en rad.

Anna-Lena Löfgren som hade den i Sverige opprinnelig, nämligen regniga natt eller också gråtande sky som gärna kallas i Norge. Och med Annelyr i det sin version av den låta så tackar Thomas Eriksson för följe för idag. Jag är tillbaka nästa vecka alltså till samma tid med ett nytt program, så följ gärna med mig en dag. Och dere som väntar på ett nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, der må vente till begynnelsen av oktober. Då kommer det ett eget tillitsprogram till Hanne Krogh som fyllde 70 år nu 2026 på grund av lite logistikproblemer som måtte utsätta det programmet med en månad. Men nu kommer alltså Anneli Rydé. Här är regniga natt och med den så tackar jag så mycket för mig.

0: Den satt väl så här kule.
1: Satt som en smäck.
0: Ja. Det var bra. Det var liveupptak i särdeles god lydkvalitet.
1: Ja, det är helt nytt.
0: Med utrolig lavt stille gitarer. Mm. Det hör vi.
1: Ja. Väldigt lavt.
0: Ja, det var det likar ju vi.
1: Och lyden på 11.
0: Det hade vi och ja. vi har ju går ju till 11 och det vi vill här.
1: Ja. Nu har jag fått väldigt mycket efterspörsel och mas och telefoner och sms och
0: nerent.
1: Twitter och Truth Social och allt möjligt om att folk menar att vi bör spela mer av platerna som är i studio.
0: Ja.
1: Lokalarkivet.
0: Vi plejer nog jämt över att ha plukke ut en i ny och ned.
1: Ja.
0: Men det är kanske för sällan och det är väl det du har följt på.
1: Jag har tagit konsekvensen av lyttarstormen
0: ja.
1: Och har då idag plukkat ut alla mina bidrag från lokalarkivet.
0: Ja. Ja. Vårt lokala radioarkiv
1: ja.
0: I på vinyl. Vi har ju CD och...
1: Ja, och lite också för jag inte tör att gå ner troppa helt ändå
0: med
1: för att ja, ja, för att hämta
0: dina egna plattor.
1: Ja, så
0: så du tänker att du ser före dig
1: ja.
0: Att du går ner trappa
1: mm.
0: och så skapar du en ny situation så kräver bägge kryckorna.
1: Ja.
0: Och det vill han ju inte då.
1: Nej, och så ska han ju upp igen och
0: ja, då, ja. När du först
1: men det gör man alltid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så,
1: ja. Ja. Så lite därför också.
0: Men det var ju bara, och så ringt mig och så kunde jag ju kommit upp med mikrofon och sånt till dig.
1: Ja.
0: Så kunde du såta på trappan.
1: Såta på trappan, ja. Ja, ja, ja, selvfølgelig. Ja.
0: Men det kan vi ta en annan gång. Ja.
1: Men her er jo litt forskjellig.
0: Ja, hvor tid skal du vise meg?
1: Arkivet her, og vi startet fra 77, tenkte
0: ja.
1: Jeg.
0: Ja.
1: Crosby, Stills and Nash, for å ha plass til CSN.
0: Neil Young ikke med
1: i nå, han var ikke begynt da.
0: Nei, er vi så langt tilbake?
1: Ja, var ikke det 77, tror jeg det var det.
0: 77?
1: Ja. Og så det som blir jo litt spennende nå, da, det er jo at det ikke nødvendigvis alt av dette her jeg har hørt på selv, og vi aner jo ikke helt hvordan kvaliteten på selve platene er heller, men så dette kan jo bli en litt spennende sending også.
0: Ja, her er jo forskjellige, her er jo flere med da, det er jo ikke bare, her er jo en som spiller orgel og fløyte,
1: ja.
0: Joe Vital.
1: Det har jo med flere musikere da, men... Ja. Men det er jo...
0: Men vokalen er det da i ja. All hovedsak, ja. Altså han er Stephen Stills kjører litt electric and slide-gitar.
1: Ja. Så spiller vi litt, spiller vi gitar hele gjengen, ikke det der da?
0: Det er bare Stephen Stills som ja. Står med gitar da. På melodien. Graham Nash piano på en melodi og harmonika.
1: Ja.
0: Så er det litt forskjellig.
1: Litt forskjellig.
0: Ja.
1: Crosby spiller.
0: Ja, David Crosby rytmegitar på ja. En annen melodi. Så det her er litt til og fra.
1: Ja. Vi ska höra Dark Star, tänkte jag.
0: Den jag såg nog tål,
1: tål
0: bra ut.
1: Ja.
0: Och det var rätt på. Fantastiskt.
1: Så,
0: jag såg ganska fin ut.
1: Ja,
0: det var
1: sån ja.
0: Blonk och fin, sån ja. Som det ska vara. Mm.
1: Men alltså, det har ju stått i hyllorna här i alla år och är väl minimalt spelt kvar platte, tippar jag. Nu är det en del som en har fått ifrån andra och
0: det jag lurer på, jeg litt usikker på om dine her kommer ifra sånne vi har fått donert.
1: Ja, det kan eller, godt hende.
0: Men da pleier det som regel å stå et navn på ja. Den, og det gjorde ikke det. Men det så radiostrynplaten pleier ofte å stå radiostryn
1: ja, på. Ja, det gjør det.
0: Så dine her vi litt usikre på da.
1: Ja.
0: Men uansett om det den på den ene eller andre ja. Måten, så spiller vi den.
1: Vi gjør det. Dark Star, Crosby, Stills, Nash.

0: Dette vinner jeg jo selvsagt gjett ut min versjon, se høyre jeg nå.
1: Ja.
0: Gjett ut i en annen hastighet.
1: Ja.
0: Men det fikser jo jeg lynkjapt.
1: Ja, det, du gjør jo det. Det er jo litt, akkurat den operasjonen er jo litt tungvint på dine, men det ser du har jo, du har jo fått dette inn i fingrene. Det är en manuell justering här.
0: Ja, det är manuell justering av hastighet direkt på motorn.
1: Ja.
0: Sån.
1: Och sån är det när den går live, är det den ska säga?
0: Jo, det säger den. Så sånt kan ske.
1: Ja.
0: När vi har ju egentligen inte vår äkta, det är ju min platsspelare som är nu som en reservlösning. Ja.
1: För det hade ju aldrig skett med den andra.
0: Nej, det skedde det ju aldrig.
1: Aldrig.
0: För där har du en sån hurtig knapp här.
1: Ja.
0: Och jag kan inte komma på att det vart glipp på nei, den
1: ikke,
0: brukar den knappen mellan nej kommer inte på det
1: men kör igen
0: nu prövar vi på nytt ja nu ska vi se vi lägger oss ju alltid flata och så kör vi på

0: Ja, det vart ju litt kluss här då med feil hastighet och utan lyd.
1: Jag monolabbar, lägg mig flat att min research, jag hade inte läst nöjaktigt nog på coveret.
0: Nej.
1: Rätt och slett. Där står det ju sannsynligvis att det inne är i 45 version.
0: Ja.
1: Så det må jag bara beklaga. Mm. Men sån är det med direkt radio.
0: Mm. Man huskar oss att ställa om igen då.
1: Ja, ja, det ska vi göra. Så det är bra, nu må vi hjälpa varandra i mål på det där.
0: Vi må ju det.
1: För det är krävande sånt. Nu har jag allerede funnit fram den. Så jag måste lägga ditt upp på där.
0: Nej. Det vill ju vara...
1: Ser du att det här du må lirka lite för att ringa pinnen...
0: Ja.
1: Eller den hör ju till där och där är ju Reima festa. Nu ska vi ha den ner på lite roligare.
0: Ja. Vi räknar ju med att den är på rätt hastighet. Att vi long play hastighet.
1: Ja, den här den är jag rimligt säker på. Den har jag själv.
0: Mm.
1: 33.
0: Ja.
1: Det är riktigt.
0: Yes. Nu är vi tillbaka igen till... Till lokalarkivet. Slade, fann vi.
1: Den här är nog gott brukt, kan jag säga.
0: Ja.
1: Så det blir spännande att se om.
0: Vi vet ju inte helt kolas. Vi har väl inte hört igenom dessa platorna. Men man lever lite i
1: spänning.
0: Föla att den lever.
1: Ja. Oj, prosit.
0: Ja, det är... Slade, ja. Rouge's Gallery. Det var väl länge sedan jag hört plata. Det var ju en superhit där med Seven Year Bitch. Men vi var väl eniga om att vi menar huxa att Mysterious Mr. Jones var en lite familiar.
1: Ja, det är den det blir.
0: Kan hända att vi tar fel, men vi prövar oss
1: den
0: på den.
1: Det är ju för så vidt
0: grej. Det är bra plata, det där. Ja. Slade.

0: Då ska du få lov att prata först, Jon, så du har munnen full i peanötter.
1: Mm.
0: Vi likte detta.
1: Chicago är fint.
0: Ja, det är lika
1: gammal Chicago.
0: Och så inte minst vi som nu har gått lite dykka lite ned i lite med blåsereck och liknande. Så satt det här ganska bra för vi kände oss igen. Inte sant?
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja.
1: Vi
0: då har vi jobbat mycket med blåsereckan vår.
1: Ja.
0: Och det började att bli väldigt, väldigt bra.
1: Det är det.
0: Vi har ju inte öft än då.
1: Nej, men det är ju alltså... Ja.
0: Vi har tänkt utrolig mycket
1: alltså, planläggning är ju...
0: Det är halvarbete.
1: Ja.
0: Och ska du bli en god...
1: Och i halva är ju pausarna.
0: Ja, och det också har vi jobbat mycket med.
1: Väldigt.
0: Så egentligen så är vi där.
1: Jag fick ju mycket god blåsreck-input på Elvis-festivalen också.
0: Ja, det vet du.
1: Ja, för övrigt igen vår gode vän Odd Inge.
0: Ja, han var där. Pratade du med han?
1: Nej.
0: Fick inte du audiens?
1: Nej. Fick jag den, vet du, den försvinner med en gång rätt.
0: Nej, men du vet att hade jag varit där.
1: Ja.
0: Jag lurer ju vakt och allt så är. Och kommer backstage, hur som helst. Det har du sett.
1: Ja. Så nej, så blåsräcke det
0: och då kom vi till
1: arbetet går gott med den.
0: Ja. Och då kom vi fort till att tänka på strymusiklag.
1: Mm.
0: Om inte de skulle fått med sig någon sunnmöring eller en sunnmöring och så gjort rätt och slett en Chicago konsert i Strynkulturhus.
1: Det hade ju varit
0: det var kul. Det
1: är väldigt.
0: Ja. Du må lifka.
1: Jag må det.
0: Men du klarar det när du får jobba lite.
1: Oj. Den har varit så där lomme på den.
0: Nej, den har varit så lomme på. Så här är ett album då som är beställt.
1: Vi har ju fått förresten lite Moody Marston
0: tips. Ja, det må vi ta.
1: Ja. Det är ju självklart. Lite ingen känner på Juicy Lucy, White Snake
0: ja.
1: Och dessa här tidligare White Snake gutta har ju jobbat lite i lag i forskjelliga konstellationer med lite lite White Snake melodier och Company of Snakes och så vidare så det har ju hållit igående.
0: Ja. Men du Company of Snakes, ja.
1: Mm.
0: Så var det den konstellationen vi har här. Och så har jag gett ut lite soloalbum.
1: Ja, och så ska vi se här The Snakes Moody Marston Band.
0: Ja, det är
1: ja. Och Neil Murray har ju varit med lite grann. Och Snake Charm är du. Där har du jag platta med. Eller CD. Ja, Snake Charmer har jag CD med.
0: Ja.
1: Där ska ju då... Ja, det må vi se om... utifrån infoen här så ska ju både Mickey Moody och Neil Murray vara med där. Det må jag checka.
0: Det må vi checka.
1: Mm. För det är faktiskt ganska tuff musik då.
0: Du har ändå mer Whitesnake aktiv.
1: Ja.
0: Allt detta är ju bra.
1: Allt är bra, ja.
0: Nu ska vi till norsk musik igen.
1: Ja.
0: Nu är det Vinterstø.
1: Mm.
0: Han känner vi ju i både ifrån Kaiser och ifrån Skambank.
1: Ja. Vi har ju... vi var ju en av... Vi var tidigt ute med Kaiser live- på en fantastisk festival i Moss, husker du?
0: Mm. Først ute?
1: Ja, først, tror jeg. Ja.
0: Tenker jeg. Og så var vi vel først ute på Gåte også. Men det var en annen part.
1: Vi var vel egentlig nesten sist ute der, føler jeg.
0: Jo, vi kunne ikke være først overalt.
1: Nei.
0: Det var det.
1: Det var en eller annen som somlet så ekstremt at vi så vidt fikk med oss... thank you, good night.
0: Hvem var det? Han burde ha fått en på trynet, altså. Det er bare å si.
1: Han burde jo ha fått buksevann.
0: Jeg skal faktisk ta ansvar for å finne tak i hvem det
1: er. Ta gjør det.
0: Ja, det fikser jeg.
1: Ja.
0: Då ska vi höra Vinterstö med melodien Anker. Dette kan jeg si er nok hakket mer nedtonet enn både eller begge orkestere han er kjent for å være med.
1: Ja, men det vi tåler det.
0: Og det tåler vi. Ja. Nå har for så vidt når det gjelder Skambank da, så har de gitt ut to album som er sånn nedtonet med suksess, spør du meg. Og det kanskje vi er i den leiren der. Ja. Vi prøver.
1: Ja.

flyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Now, here comes the music.
1: The hottest beats, just for you, right here, right now, right now. DJ Max, the good man.
2: Hey, dette her er Poplife, og jeg skal holde på i en time der jeg begynner med litt disco, går over i klubb og elektronika. Håper du blir med meg denne timen. Weekend. Music mix. Det ska bli massa god musik den här timmen. Du ska blotta med på Google, Solto, De La Soul, Chaka Khan, Ellen Dixon, Mo Tom Diesel, en fantastisk remix från Michael Jackson, Ame, Boussi Soir, Moby, Blondish, Kiko Franco, Mark Knight, Funk Agenda och Nick Fanciulli.
3: Your favorite station, anytime, anywhere.
2: Men första låta, det är en låt som nettopp har toppat Tracksource sin topp 100. Det här är Dr. Packer sin remix av Evelyn Champagne King. Sin klassiker Love Calm Down. Och då hoppar du är klar för att köra igång.
4: The weekend begins. Right here.